0: Oh, Mateo, mambure angu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rangeso tongo mo.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akurupara maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa. Azviiti.
0: Ndazvizwa kana atsakara mambure anofikira nhunga anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye tifikire imosharadira ndemerere yedu huru indaramo bute nonderange.

0: Nika nemasoko ayo emunyika nemunyika zekuncha.
1: Dositi maviri rosho nereke mremese vapurukiri vo radio Msambiki panope mzo provinsi ya li yumanika. Dota angango kumupa misoro jumasoko. Mujimai wa mambo umenyika ino yumo Msambiki ageta chapu. Variku kuhomeja kumajimai kuti vanodikana kuti vange vosi shipira inomokati. Mojo urongwa unozivikana ngukuti fundu posh mujeri ino huri mokana ozo kuchaga kozo rubesu. Zvakadaro kuzviri mukati mozvo urongwa ino kutsvaga kumabasa hozvo upfumi ino zvakadaroko mukati mozvo majimai. Dhokodheya mukwane ino mukati muprovinsi ino yomanika Flavio Rock uri kukohomeja kuvagari pakuti zvinodikana kuvangisa ino pakusimira pazviro zviya zvinojiya ino zviripo pakudzivirira kozvo ndenda jiya zvinowanika ino munguva yokutondora ino mukati mundau ino. Aya nwamweni ndona masoko etavi ano ozware nyamasi tosite rambani mripo. Nyamasi chipiri mazuva ndona rikudarika makumaviri na mashanu. Umweji wakatoto ogore rozuru zviri na makore makumaviri na matandatu. Mwavirengi masoko ndini Rosa Ndlovu kumucheni kuna Carlos Barush. Mujimai wa mambo umenyika ino yomo Msambiki ino ageta chapu. Vari kukuhomeja kumajimai kuti zvinodikana kuenda vakawanda ino paurongwa ozvo fundo posh mujeri. Zvakadaroko unonga uri mukana ino ozvo kubesa pamabasa anobara kugeina ino mukati mumajimai. Vangu vasvireketa masoko aya ino kundavi jumajumai ino ozvi unganu. Zvakadaroko mumuvuro uno muchimoyo. Ageta chapu vana vangu vositi ngozvo maererano ozvo urongwa uyu. Uripo ino mukati mozvo kubesa. Ino zviripo nokuitawo kozvo kunyorerana ino ngozvo urongwa uya unobesa pasapoti. Mujimai wa mambo umenyika ino yomo Msambiki vona pevangu vositi ino pavaya vanonga vosida inonodikana kuti vange vosumbana ngozvikwata. Zvakadaroko pevanonga vosinyorerana ngozvourongwa unodikana kuti vange vosieta ino zviri zviro zvinonga zvosizogondesa ino kozvosapoti kavanya ukama. Vapa kozvo muejaniso vona ageta chapu. Vositi ngozvo urongwa uyu unganga usizobesera majimai ino mukati mozvo kuita nokuruka ino kozvo zvimachira zvovana. Zvakadaroko zviripo pakubesa ino pamabasa anobara ino kozvo upfumi ngatizweni kuvireketa kavo.
2: Há pessoas que querem abrir mais machambas, há pessoas que querem fazer negócio, há mamães que vendem marreu.
1: Kuno vandu vanonga usida kuvura zvekozvo minda. Kuno vandu vanonga usida kuita inokozvo bhizi. Kuno majimai vanotengesa kozvo marreu. Ino vaya vanongawo usida kuengejawo inokozvo bhizi ravo. Kuno majimai vanotengesa zve mabanana ino kuno majimai vanotengesa kozvo machira. Zvakadaroko zvinodikana kuti vange vosiumbana ino ngozvo zvikwata zvovandu vanokwana gumi kana kuti makumaviri vanonga vosizogara pasi vosinyorerana ino ngozvo zviro zviya zvavanonga vosida kuita. Zvakadaroko vosokona kuenda kukumbira kozvo rubeso. Zvinodikana kuti vange vosirukawo ino kozvo zvimachira zvovana vabva pakuberekwa ino kare kuya karukwawo zvomamantinya zvimabhotisi zvimashapeu ino nomberekowo chokuberekako zvovana.
2: Chapeus, Até tínhamos aquela toalhinha também de crochê para nenegar bebê.
1: Kuvireketa como jimai wa mambo omunyika ino yo Moçambique ino vosi kuhumeja kuma jimai vomushi moyo pakuti vange vosi unganijana ngozhozhungano ino zviripo pakuti vazokwanisa kuzobeswa ino ngozho urongwa wakapasiswa mba mambo omunyika ino yo Moçambique a Daniel Chapo. Dokodeya ino ano onerera mukati mo province ino yo Manica Flavio Rock uri kukohomeja kuvagari pakuti zvinodikana kusimira pazviro zviya zvinojia zvakadaroko zviripo pakujivirira inokozvo ndenda jinobarwa zvakadaroko munguva jozvo mbepo. Flavio Rocky wanga usireketa ngozho maererano ino ozho kukomeja ngo maererano ozho mbepo zviri zviro zvokuti Mungu vachimweni zviya zvinonga zvosibara zvibinga mupeni zvokusama kufema kakanaka inopa vana bompasi pumakore mashanu zvakadaroko novandu vaya ino vanonga vosihwa jango ndendawo jakasiyana siyana. Enazve osi kuhumeja kuti kushandisa inoko zviro zviya zvinojiya ino Mungu vajiya jozvo mbepo chinonga chosi jivirira inopozvo ndenda icho zvositi nyangwe kuti Mungu vajinota Mungu vajikupedzisira kozvo mbepo. Dhokodheya ino ano onerera mukati moprovinsia ino uri kukohomeja kuti zvinodikana kuti vandu varambe vosisimira pazviro zviya zvinojiya zviripo pakuetera kozvo kudyivirira zvibinga mupini zvokusama kufema kakanaka. Flavio Rocky uri kukohomeja kuvagari kuti vanodikana kuti vange vosizvibata ushoni ino Mungu vajino jokuchinja kozvo nguva ngatizweni kureketa kake.
3: Umakamzola kifasilita agazayasi kifasilita kilo kiake.
1: Juzi rinobesa kufuka, rinobesazve nokujivirira. Rinobesazve inokupisisa kozvo muviri. Nguva jimweni kunosotondora maningi ino muviri aukwanisiwo kuzobatana nozvibinga mupini. Zvakadaroko zvinodikana kuti tishandise zviro izvi ino zviripo pakuti tinge tosijivirira mbepo. Asi tunga iri rega Yesu vakuwanewo. Ino Mungu vajimweni kazinji tinonga tosi onerera inopozvo vana vopasi pomakore mashanu avanesi kubatana nozvibinga mupini zvokusama kufema kakanaka.
3: Que sempre o risco é muito maior e facilmente pode sofrer das infecções respiratórias agudas.
1: Kuvireketa ko dokodeya ino omukati mo provinsia ino yomanika osvireketa munguva jino jokupedzisira inokozvo mbepo zvakadaroko munguva jimweni zvinonga zvosizobatana nozvo kusama kufema kakanaka ino mukati mondau ino. Kumupa masoko umu provinsia ino yomanika usiku ochipiri mazuva ndona arikudarika makumaviri na mashanu ino omweji wakatoto ogore rozvuru zviviri no makore makumaviri na matandatu. Munyori ochiungano chomajimai omunyika ino yomosambiki ena urikuti zvokushandiswa kozvo vana ino semukana okuti majimai mazinji osiwana ino kozvo mari zvakadaroko kozvo chikafu chokusapota kozvo vana ino zviro zvisito kunaka. Asi dalya chauke vanga vositi zviro izvi zviri kuoneka zvosi vhiringija ino zviri zviro zvakanga zvosinyorerwa mukati moprovinsia ino yomanika. zvakadaro kongozvo masoko akanga osinyurerwa inokundau yozvo kutongerwa kozvo vana vadoko inozvo city izvo azvidikani kutora vana kuvaita segwanja inokuvaita sebhizi rokuti vange vosinesana inopa vabereki. Munyori ochungano chumajimai ositi vana vanodikana kuti vangwarirwe ngogwanja rakanaka azvidikani kutora vana sekuvaita sebhizi. Vari kukuhomeja kuti vabereki vanodikana kusapota ushoni kuvana vavo ngatizweni kuvereketa kavo.
4: As crianças precisam de ser protegidas e não se pode nenhuma.
1: Vana vanodikana kungwarirwa. Vana avadikani kuitwa segwanja inorokweta bizi. Zviri kuti vhiringija maningi munguva dzimweni jiya. Zvakadaroko zvinodikana kuti vaoneke vosingwarirwa ino ushoni. Tinokuhomeja majimai inonumajibaba kuti vange vosizvipira inopakubata zvakanaka kozvo vana. Musazoshandisa vana pakuda kuvashandisa inosegwanja robhizi.
4: Nunca usar as crianças como mecanismo de agarração de recursos.
1: Mutunga miriri uwo wanga ositenderana nazvo ositi kuno majimai mazinji vanonga vosisiya kozvo vana vavo. Zvakadaroko vari kukohomeja kuti vana avadikani kuti vange vosisiwa. Zvinodikana kuti vana ava vange vositorwa nokukurondwa inopa kugondesa kozvo sapoti ngatizweni kuvereketa kavo.
4: O sensato é que haja consciencialização nas situações conjugais.
1: Não diga na cozira na cama e na ba para o xandisa rijiva bereko. Gokuti rijiva bereko jakanaka no mungu vajimweni. Ino zvakadaroko zvositi mundu unodikana kuzivazve panguva yaanonga osida kubara kozvo mwana uwu. Kunodikanawo kuzvibata nokuita kozvo hundu. Inonozvo kupawo sapoti munguva jese zvakadaroko pavana ava. Kuvereketa ko munyori ino ochungano chumajimai umunyika ino yomosambiki pari kukuhomeja ino kumajibaba no kumajimai pakuti vange vosizvipira ino pasapoti yovana ino nokuvagondesa kozvo jijo. Ino zviripo pakuti vana vakure ino munguva jakanaka ino no undu ino nokungwarirwa zvakanaka. Tapandima yokupedzisira inotenda kozva misoro chedu jomasoko. Mujimai wa mambo umunyika ino yomosambiki Ageta Chapo vona vari kukohomeja kumajimai kuti zvodikana kuti vange vosipinda ino mozvo urongwa umajimai riri gwanja rokuda kubesa ino zvimabasa anobara kugeina ino mukati mozvongano zvomajimai. Dokodeya Mutunga Miriri inomukati muprovinsi ino yomanika Flavio Rock uri kukohomeja kuvagari kuti vange vosishandisa kuzviro zviya zvinojiya zviripo pakudzivirira inokozvo ndenda dzinobarwa ino ngozvo nguva jiya jozvo mhepo. Arongeja ndini Rosa Ndlovu kumuchini. Kuna Carlos Barros tositi mosare zvakanaka murambe makaprokera zvirongwa zvinotevera zvo Radio Msambiki.
0: Mapera kuyaya manika nemasoko ayo emunyika nenyika dzekunja.

0: Hama jinodika mukristu sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako nokama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mosvikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mosvikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mosvikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva nobaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese usingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Dosete ose kwa kanaka vaprokere. Masoko ino ongu wajino ose vrengwa ndini Rosa Ndlovu. Mu mambo ochungano chumajimai omnyika ino yomo osambeki ageta chapu. Vona vare kutendirana nazvo vose te majibaba vanodikana kuti vangu vose zvipira mukati mozvosapoti ino yovana vavo. Mupango uhu wabva mukati mozvo maererano kuti zvirikuoneka kusibara zvibinga mpini ino kozvo maererano nozvo sapoti ino zviri zviro zvinonga zvosibva mukati movabereki. Ino munguva kevanga weseta mabasa ino kuchungano chomajimai omunyika ino yomoSambiki zvakadaroko mushimoyo ageta chapo vari kutendirana nazvo vositi azvidikani kuti kusioneka kozvo kumangara ino kuvana rume kumajimai vazhinji vanonga vasimangara ino vanarume zviri mukati mokuti avaoneki vosipa sapoti ino kozvo